0: Ja, so nađem se mače tiš v k nam doveru, kajš povijas. Azo, bisu tuta dovera dale skručiva, manjetko Milan Grojlich, pšelatku dženstnišich temu za vas. Dobranje, Milanje.
1: Na dobranje. Hej, v komentarje punže nedom vo vosebitu vopkadnu taflu v Radvorju. Dale zabirame so dženca ze židovski kulturu, to je pokazka na naše nedelniše vusovanje. A za dječi mame nove drdom de Filomelosa.
0: To a ište veľa viac, dženca, bola nás v programie.

Biedl na šestšie, a to s dupkom, a tuž poľadneme tiež ešte na dženznišie vedro. Dženca rano, to máme s plakami trochu došu, kurjavu, kežbyče tuž, jeli zosče s autom popuču. To som tiež dženca rano ježo dožíva, ako som tu do štúdia jíva. V biehu dňa pak zmijeme šúče svunco, zdieľa tiež trochu došu mročele. Tute pak přinesu nám hakle na večer a večer menšie švíle, tiež nevedra sú dženca možné. Živé sliebro, stupa dženca na 30 stopňu, tute viesča nám meteorologe mestrujem za pančice kuku a vecik tým přinže dženca zvukoda. Tiež júce zmijeme znova švíle a tiež nevedra. Živé sliebro stupa to na 26 do 27 stopňov a tiež sobotu vostane dále neobstajne s nekotrými švielami a rímaňom, potom má byť maximálne 24 stopňov.

dalši prostninski konstiženja a s tem tež zaso tošto termino. Tak môžete si dženca napríklad v Kamienskym muzeu západne v Úžice v umiestvo odkryč. Je to poskytk, ktorúž so na prúzdninské džičí mery od 2 do 4 je to možno. A dživajte na to, jeli sa cíče si netko prúzdninách do Kamienského muzea západne v Úžice doječ. Tun je netko prúzdninách jeničce od 4 do nedele v otvorene. Votladajo vezo od hižo plánovaných dječacích poskytkov. V Šulskym muzeju v Stróži pola Hučiny sa dženca zatkaja, zo bychu sa na vukodžovanie k Olba jezoru podali. Zakončí sa prúzdninský džín, kaj štutých prúzdninách stajne Stróži, s trekovým filmom z časa Džedu a Vuku. Od 10 do popudňacioch sú vaše deči tam za 10 euro zastaraní. Na Vulky Hók a Dók hoty ja sa tiež v Sulšicach pola Kulova, tam ša proša konstiženia na viesne svedžen. Júce natočí sa tam pivo večer 6 s rejemi za modých a starých z skupinu Fantazí. Sobotu potom ša prošuje tiež Lica zaso na celenie jednatku a to připodňu jeny a potom popodňu cioch na zromadne kofipiče. Od večera 10 smieče sa na rejach Elstor Beats vúcichnovač a nedželu je potom skeredžen za celú svojbu. Od 1 je tam vúbeďovanie za džiči, cioch potom vulky svedženský program a večer 9 vôjdu je tam public viewing VM-finála.

Včera, to som vám tu hižo vo zelových smúziach povedala a no hej, znana, ja som je poradžila vás za zelenú dobrotu zo šklince zahorič. Zelená zahorče však neskyčia jenež riane napolat, dež v okolných metelčky a insekty zinča a brunča, nie? Zela hoča sa tiež celé lohce za vopravdite strohe superfood, kaž tak rejne reka. Skrunčik, nemste Gierš napríklad tunie za žodk dobrota a medicína. A von rostče kaž neroč. Svoje dobre gajkosti má zelo od toho, zo je plný horkých mačiznou a horké vopstatky sú sa našich zeživí dvach skupnicu hustody preč pláhovali. Tuž, podajte sa s nožicami a korbikom do zárodky na našej internetovej strone a tiež na našej app MDR Serbia. Namakáte recepty ešte raz vupísané, ktoré še nám Maria Šoučic preradžíva. A riečný kučík k domiacim zelám sme vám tiež ešte dodali, no dá sa potom mimo mixera za smúzie tiež serbský jazyk, dere verči.

0: W Sakskiej jest ulica Tacheles, lito żydowskiej kultury. Wow. Monika Gerdesowa je namakała Bianku Szczapanec, a Hansa Eberharda Kaulfürsta, kotry majsz je w obie maj żydowska kultura a nabożina ważna, gdyż so z niej zabierataj a mataj żydowskich przeczelów. Od niej je wiele zoniwa, w osobie w żydowskich swiedzeniach, gdyż na przykład Szawut albo Chanuka. Dola preda hače so z njim maj rozmujala, je so letuši praktikant rozbosa Benedikt Hicka naprašoval, što Serbia poprom docela vo židovstve vedža.
1: Jara malo. Poprom v naših končinách je za židovstvo nimamo veľa činč.
2: Mo smo sa v šuli v nabožine zno s židami jemo zaberali.
3: Smo imeli jednu exkurziu do Krakava z šulu a tam sme si obladali židovskú štvorč v Krakave.
2: Desiate písmo regatora a de modla sa v synagogách.
4: Všelke znamenia sú napríklad Davidova viezda abo svičník, kišrika menora, náš staré zákon, to je hiš, siate písmo.
1: Židovstvo je viezda tých ženca v našich končinách šetce zase še namka, napríklad v Budišine máš jara veľa tak menované kopolako, štolpošteine. To sú také kamene, ký sú do kotníka zatvorené, ký sú dopomenia na židovských vobedlerov, ký sú nácie deportirovali a morili zväčša, kde sú tí židia bydli, tam sú také kopolaky nutská.
5: Bianku Szczapanec kamenie a otopedu na vomínku Hansa Eberharda Kaulfürsta veseli, zo je Sakska také vasibite leto zariadovala. Tomu je však jako heslo Tacheles přidate. To je svoje z jidiščiny a hebrejščiny, když pak mnoze znaja z nemského prajdma steje abo tamnem dobiš prostče Tacheles rečeč.
6: Meni so z Tacheles rečeč správne a direktne ke bytostnemu přinč. Tež při nepříjomných témach.
5: Rečeč, diskutovač, suša bytostne k židovský DNA a mentaliče.
6: Z starodávnych časov je tradícia, že sú židia veľa diskutovali. Pýtajú viernosť, tiež vo Biblii sú diskutovali. A je přece vážne bolo, že sú oni spýtali konzens namakač mes židami, ale tam je tiež slavné slovo 5 židov, 6 odmovov.
5: Tola ručme sa k svedženiam, ktoré sú za zrozumenie židov esenciálne. Šo popravom vukača ze šabata?
6: Šabat to je týdženský odpočink, ktorý sa piatk večer započína a sa sobotu večer skončí. On je popravný a popravom najvyšší sviatk. Svedžen poušitkovného odpočinka po stajne 6 dživových dňach predstaja úľké sociálne údobyče, ktoréž bú přes židovstvo stvorené.
5: Bianka Szczapanec je šabat miestem hustišo Izraelu ze židami sobu svedčiva. Když křesťanjo praja zo nedželu džarža, potom ona praj to docovanje môžeš přirunovač.
7: Tež nové formulácii k šabat džeržeč v istej forme vopaky židia šabat činja. To je jedna aktivne jednanje. Zovoni na tutim 7. dňu všitko odpočúvač daja. Ja vo sovin se nesem to jako krutost džerženja doživiva, ale jako nešto riane, když so ta svutkost 7. dňa povita, když starost, viste češke rozmy, so čiši jednoren nevjedu, ale když so človek uvedomi, što vunje, za čo je von stvorene, a so ma so veseliča džakovač.
0: Praj Bianka Szczapanec. Rozmua z nej a s dalším přečelom židovskej kultúry Hansom Eberhardom Kaulfürstom by je viezo veľa vopšeniša. Cevú rozmovu a s týmto što zajímavostku vokúho židovskej kultúry svišiče potom nedželu pola nás programie, kajž všetco je naše vúsovanie pri podňu jednačich.

0: Nic trzeba wonio wobora, ale policja nitko 5 minczynu do napu 7 przykwata.
1: Policja z G.
2: Na A4 blisko Budyšina je so vutoru večo vopkat kopiju a ľudžo sú so, kajž so to suša, tak vstupili, zo moža policia, korobné auto a ďalší pomocníci nimo. Topak je tež muž ze svojim autom vúžival a je za vodvlečenský službu po tutej vukovanskej hasejev. Policia je jeho zadržala za tutu akciu, kýva jemu pokutný penis. Modaj muže staj v útoru Budyšinie v ukvadne v okno v obchoda centrume v obškodživoj, škoda 4000 euro, policia je 17-20-letného lepiva. A na B6 ve Trebence pola Bukec je v útoru poponiu muž po deščiku kontrolu zubiu a ze svojim autom do štomov na krome droji zajev, škodovka so pšekulí v obornici dobiachu šoféry z auta pomač, jeho sú potom zraneného do koronie dovezli, škoda posta 1000 euro.

0: Pitch menšinu, dosyć mich na domie.
1: Vočin, so dženca rano reči. A to čítame v nojinách.
0: Tobie Milan Greulich.
2: Sakske nojine sú vopytali Rysbarku v Hohnsteinje v Sakskej Švíce. Ona dživa hunie na skulptúre za Radvorský rod. Rómska borovka Minerva je myslená za portál rodu a je z dalšej skulptúru narunanie za figúrie, ktorýž rod niede mieše. V 60 letach sú je odstronili a što je so potom z nimi stalo, je neznaté. Kletu v naleču má tie figúrie hotovi byč. Dalša tema ze sakskich novin. V Novej Vúce v Halštrovskej holi sú neznačí telefonovú přípravu praxe za fyzioterapiu hekovali a mejachu tak přístupná poviesče na vodmoviaku. Potom sú pacientku ročo zvonili, ktorá špiedla termína zazvoniva a jej na jara nezdvolivé vášne prajili, zo také lekovania jac nečinia a jej druhú praxu doporučili. Fachová firma je telefonovú přípravu prúvala a zviesčiva, so by ju opravdu nichtu profesionálne manipuloval. Čeho dla, a hač by je jenož tuta jedna pacientka potrichená, abo jace ľudí to dotal nevedža.

Vo perfektnym leču spievaše runie Klemens Brankačk, sedamenčinu posed mich je a tole sú dalšie titule, ktoré šnetko pala na zvusovanie svešiče. Když ľubosť na ju mrie, spieva Ralf Bumibosi. Noa Doba, hip-hop skupina zromadne ze skupinu Troja sing tobie. A tiež holasky sú dženc ráno ešte na rydže. Všetky tuto titule svyšíme hač do osmich.

0: Lietšo, to je čas poznin a dovola. Serbski rozvoz přeje vám veľa vesela.
1: No a dokal z časy vy lieca do dovola dojeli, abo dokal sa snano podače, postulče nám rade nekotre v obraze z vašeho dovola, nekoci z vás šako sú to hižo činili. Najlepie, že to vizo přes našu četovú funkciu v našej app NDR Serbia, tam môžete minúce fota připoviesne, čtež audia abo krutke videa a my to šo potom romadžíme naši v obrazovej galerii, naši internetnej stronie a app NDR Serbia vozivíme. Preto ešte išme rozvosunice, sa veselíme přes ľube dovolúe postrovy od vás. Nezabudžte, prosím, pripísať, že ste dovolú a kak a štú a što je vidieť. A snanovšako podá sa nikto z vás tiež do Českej do dovolá, vo tam šinže náš príchodný titul.

Če sač menšinu, da ne po osmih je. Anetko, prozdninski čas. V prozdninskim času to šako je tiež tun čas, když si předuši moži ľudžo rádi odkryja kunčinu snanotiš Nímsku a nic jenož v Ukraj. A štúš v prozdninách ešte vôlet abo spontáne trip do vôľkoho miesta, kajž do Berlína, do Dortmund, abo tiež do Mnichova plánuje, za toho muso vosibite poskytk Nímskie železnice Šo jac až vúpačiť sturec, DB vábiš ako minené týdženie agresívne s poskytkom super šparpreis last minute. Tikety za spiešne čahy ICE a IC pača tutem poskytku, tiež sa dáloké jizby jenož 6,99 €. Ale ja, to by spolne priznať, ja také tiket ešte niče namakala nesem. Nic nesem mohla kúpiť, nesem niče vidžala, neviem z toho, že môžu ju knihovať. Kolego z čelaka VDR sú tu už test činili a poky vy tu sú jezonitko s vami džilič, poskytk za 6,99 € za spiešným čahom prikia podvu po nemskej jič môžete stajne sobotu a nedželu kúpiť a to za jezby, ktorúž odmia so týdženiu na to. Potekým konc týdženia knihovať a mňa spunželu a nedželu potom votieč. Analýza VDR pokazuje, što už klevo knihuje, tu môže voprode lutovať. Najlepší vokomik za rábnenčko, respektívne my nám boli jeničky vokomik, bie při tým husto sobotu nedom po púnoci, potom dala chumelice tuté tikety za 6,99 €, ale tuté pak sú stajne spiešne prieč. Tiež potom môžete ešte trochu lutovať, vo sebe, když sobotu ráno knihujete, je to dobrý čas, bola nemské železnice, tam dostanete ešte normálne lutovanské pfačizne v přeriesku niečo po 100% menie. Pfačiče, husto bych ju to nekak 20 či do 30 €, štúšce potekým spontáni raz do Mnichova, Berlína, abo tiež do Hamburga, sa tutem super šparpreis last minute. Sobotu ráno, krotko po polnoci, 0:01 tak rec, mou pravo vokomik byč za tiketom poladač, tak test z čelaka VDR pokaza.

Včera sem vám na toto miestne vo zelových smúziach povedala a snadno ja sem je poradžilo vás za zelenú dobrotu zo šklince zahorič. Zelená zarodže tež ak neskyčia jenuž riadne napolat, tež vokúo nich metličky a insekty zinša a brunša. Nie, zela hoďa sa tež celé lohce za voprodžite strove superfood. Skručnik, nemste gierš napšikvat, tu nie za žod k dobrota a medicina a von rostčet kajš neroč. Svoje dobre gajkostče ma zelo vod toho, zo je pône horkých mačiznú a horké vobstatky sú sa našich zelživí dvach skupnicu husto de kajš preč plahovali. Tuž podajče sa s nožicami a korbikom do zarodky na našej internetnej strone a tiež našej app MDR Serbia namakače recepty ešte raz vupísané, kýž je nám Maria Šoučic včera přeradžila. A riečný kúčik k domiacim zelám sme vám tiež ešte dodali, no a dá so nimo mixera a smúzia tiež serbský jazyk dereverči.

a ľube postrost, čeleme netko do Mnichova. Tam menujúce sme dostali foto. Vo tam z Mnichova foto před Aliancovej arénu. 4 dny dovolá v Mnichově činí moj tu a netko dženca poda moj so dále do vina. Tak připosluchaka tu písa. Ahoj, rána dovol. Vám přejeme a tiež vy môžete nám vieza vaše dovolúve postrove zčeleč tu do budyského štúdia. Tak rec digitálna poštová karta, to sa tiež my rozvosunice vieza jara veselíme. Vútrono Jack za dovolúve postrove z Mnichova a vieza netko tiež veľa vesela dále ve Vínie.

A ja nepokazam vam nitko puč domoj, neskere naopak puč von takrec, dokaj môžete se vulečeč. Tu sú naše pokyve. Dzieci môža se Dženca Muzeju Západne Vožice v Gamencu v umiostvo odkryč, a to od dvemaj do štyrioch. V Šulskim muzeju Stroži podľa Hučiny so Dženca zetkaja, so bychu so na vukodžovanie k Olba jezoru podali. Prosinský poskytk traje vo 10 do popodňa cioch a vaše deči sú tam za 10 euro zastaraní. V Sulšicach přeproša kunstdženia na viesne Svedžin, sú to Sulšice podľa Kulovia, Kulova, júce na to, či so pivo večo šestčich, přizamknú so rie. Sobotu celia so připodňu jenej znova jednatky, popodňu cioch je potom zromadne kofepíče a od večera džesačich za so rie, tak menované Elston Beats rie. Nedželu je potom skere džen za svojby, jednačich vubedžuje so džiči a popodňu cioch smia tam svedženský program. Večo dživečich cedža si zromadne finale svetových mistrovstv kopence obhľadač. Zárodová noc v Sčinje tisac sviečkov prosi vás sobotu do kloštorskej zárody kloštra Marijine Hviezdy, a to od večera 7. Mimo osobitých obrazov a scénu ze sviečkov doživíte tiež hudbu. Miestrujem vystupí duo Helena a Jan, ale tiež kusvaria sú si do kloštra přeprosili a tiež vúžičanská rapsodia zahrajuje. Kartky dostanete pri večernej kase alebo nitko hišo online za 12 euro.

0: Dennis Wenzel, jedospíval už jest menšinou do osmiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Cecília Zelnáková z Pančic z Kukova.
2: Živine zdáva sa byčka ešte aký štaflový by, kýž funguje přes dále podávanie. Rodičeri o svojim dečom nazvučuja, kak a dokal mili so pohybovať a kotre púč mu byč im spomožný. Sobe so bytostný nárok skrúčil ryka zvučovať a hýšte raz zvučovať. To páči za nábožnosť, rúne tak aj za národnosť. Máme bohuďak přes cirkvine lieto bohaté skvát siatr dňov a nábožných obriadov, kotrež nás ako výrivých učinia. Víra, ryč a kultúra sú stúpy našej identity. Bezdvila súša nedelniša Božia služba, znamenša tu tá jedna hodina v obtýdžen, do krutie zvučené ešte tomu, ládajo, keľko časa naložíme porno tomu, za všo druhé trebné a netrebné. Jako starší sme spýtali, zamovitož příchodnej generácii dále sposredkovať v nádži, zotež voni tutun štáflové by po zvučených zásadách přiúzaja, štož pak tež ryka, zo máme im mosty tvárič. Ve živieniu mimo tak češťanské stejšťo výdžobne byč a niekotru škúdy bezbožnú situáciu přesahovať. Tak môžeme zromadne a z dubošťu tomu přinošovať, co by náš vopsvied zašo do rúnováhy přišov a dži naši dži svoj votrysk štafľového byha ve rianosti a vúbokosti Božie stvorby nastúpiť a zmištrovať moli.
0: Praje Cecília Zelnáková na doku a zamovitosti farské vikarie Pančice Kukova.

Vostamenčino poas Michiel, nuc vam nažel nemožu ročič, zato pak dam vam tentko pšelatku dženstnýšich titulov. Mer zdrojim zaspiva ešte Daniela Hasec. Tež Relkec Manželskiju, Hanku a Marika svišime. A z Delan stroj nas muske ko. Na všetke tuto titule smieču sočen spotek im ešte veselič.

0: je na počuje Čech.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Grojlich.
2: V Horní Vúžice je so ličba vúčomníkov a vúčomnícu na laranských šulách kytro zvyšiva. Kaž vúkadža z přelada Sakského krajného zariada za statistiku, by ich loni budískym okresu nímali dvojcete, kokaž 2021. S tým vodbyšuje so tež tu sakský trend, zo se přeco jace ľudí ladanské pohovanie pýta. V Zoreckým okresu je so ličba toho runia zvyšiva, tam pak jenož snadne. Tež v Horní Vúžice plavuja ratarske zavode dale a bolje zojove bune. Kaž Burskej zjazkaj Sakskeje a Hornije Vúžice informujete, je so pvonina plavovania zoje minenych letach jasne poviečiva. Felix Cyš z nadrobnosćemi.
3: Končinach okolo Budešina a Kamjenca sú minenia za zoja rostlinu kytro dobre, tak Burskej zjazkaj. Tež pošitkonie reča klimu a zmena a stupace temperatúry za plavovanie zoje v Horní Vúžice, tež serbsce ratarjo, jace zoje plavuja, Roman Vesela mjestom na 100 hektarach. Roni Rebisch je svoju plavovansku přestrin z 10 na 15 hektarov rozširju, tež Marko Smoa a Ignac Vesela stajižo nazoninja ze zoju zbiravoj a mataju přichodže za važnu alternativu.
2: Kaž väčšina ratarjo dale zdjeli, cedža plavovanje zoje přichodnych letach išče rozširič. 6 członków sportowego kluba Vojarece jest w Meksiku na światowych mistrzostwach KPU Fanfaro, niedom 2 tytule wydobyło. Jako Jill Niemskie je w ubranki Fanfarenzug Academy przesadziću so tyle dny w mieście Puebla w dyscyplinomaj polna parada a wolny styl przeciwo konkurencji. W kategorii Field Show w obsadziću jeszcze cieczy miestno. Na svetových mistrovstvách v Mexiku sú so kapave z jaca hač cicici krajov obdžilili. Vúžijský center ve Vojarecach poskyča od najnovšieho tak menovanú bajkovú rally. S pytaniom a hodaniom môža so svojbe na 9 staciach se serbskými bajemi kaj švo krabače abo přípodnice ze znajomič. Rally je analogne natvarená, má ľuďom region zblížič a docpieč zo hostčo dleje ve Vúžijským centre vostanu. Kajž center dále zdžili, stej za nazimu a spočatk přichodného leta dalšie také rally s Vúžijskými témom aj plánované. Domizniski muzej v Delnovúžijskim Dešnje môže svoj poskytk za šule, svojba a seniorov vopkovač. Spechovanske tovarstvo muzeja je na svojej vôni zromadžizne rozsudživo, so prevozmie trebny svojský podžil za vopdžilenie na spechovanskim programe Braniborskeje. To steješe na račkach, potom zobie Burkovský hamt svoju přirážku skročil, tak predsedka tovarstva muzeja Kristýna Klimová. Ju sú s dobom na zromadžizne ve zastojenstve vopkručili. Jej po boku je vodnetka ako zastupovaca předsedka Babet Cenkarová, ktorá špie domizníský muzej v Dešne veľa let naviedovala. To bych povieste, keď nám akáčeteš na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Ráno zdieľa ešte pomočeno, pozdíšo tošto slunca a na 33 stopňov, poponiu a večer sú tie švíle a nevedra možné.
0: Geč po kvačicach, tam ste vyskač smier na vulku dupravo, cicuči je tam dovolené kvačicach, potekým ste vyskač.
1: Serbský rozvoz.
0: Vútremne džak, při posluchari, ktorýž je nám tady z Čiliu, to sa stajne veselíme, a si myslíte, že všetko, čiž netkoro nepřes kvačice jedu.

Vítejšo, ojo, Gregor Klimn, literatura, spoken word, poetry, žinca mežašo ju doživíš na vesebnen literárnen festivalu ve Chošobozu. Kaký festival to jo? A lec púžo tam teke svišaš serska rec, to skoníša žinca planás. Naše bubaki sú žinca nareže ako prídeškajt. Bužo zase je za 30 minútu váš bubakový moderátor. Bužo Lešovský a balokopanie grajú sebe také rolu. Balokopanie také téma naše muziky týženia. Tu sebe nebudú zabiš. Rovno tak nezabitňame, až stvrk mežošo také vysi všetci nieco žicoš, ako všetci. Do toho sme na BTU kampusu v Chošobozu v miestčanskom žilu Knorava. Študentky a študenti sú vecamknuli svoj nový modul vo serskej muzice. A k tomu přepšosili vesipný gosť na javišťo. Net k tomu vece, veselím sa.